Ko te mai o rewa i ahu mai tēnei mai i te wānanga o Papa Hoe Patalamea. Ko te mai o rewa te tahi wānanga mo te haputanga, mo te whare tangata, mo te ikura. Kia kite koe i te tauritanga o te tāne me te wahine me o tōna tapu. Te nuinga o te wā katona tikitaki tāne, kia hau mai ona taonga tuku iho, hai taurite e tōku nei mahi. Nā te pū moana, nā te pū tātara, nā te pū ihu, nā wera momo āhutanga, hai paku āwhina tukia hau mo taku mahi, hai whakaora i te tangata.